0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてわいないねこてたかみにちきてこたひからかいてあったないれだ。こてないやてわもたくぴとぴとこうれろおてだ、おてあったね。なれるつうたひら、こてないらぎ、いるぎとたたい、なるまたかまおりえ、ほわ。なれるこてない、へ、ウェナライてない、へらあぱらない、てるあたかまるわ、おふらい、おほごごい、らない。なれること ねいごわ、いるぎとたたい、なるまたかまおり、こたまてや、つうはは。たまてや、つうはは。あ、えあきがこれろ、へらぎぱいてないもてまひいろといてまら。こいなあなけほま、もてまひいろといてまら。なてめや、こてがおあてたがたけらるいほ。なれれへわてない、きゃつゅぱとけあたはいれ。へわてない、きゃまたら、きゃひわら。へぱいてないわ、きてあこ、きてぱかこはあつゅらね。Nā reira e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki te nei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua mai. Ana, e hoa mā, me nā korea nō koutou kia rongo. Kei te hia hia te kāwanatanga nana kia nei. Ki te whakakore, ki te whakakore. I ngā kawenata, ne? Ngā kawenata, ngā whakaitanga. Arā, kei te kōrero nei au mō ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui i ngā iwi me ngā kaunihera. Hoi anō, ko tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakakore i aua mea rā. Au e taukuri e tēnei kāwanatanga pōkoko hua e. Nā reire hoa mā, kia matāra tātou. Ka ue tukuna kia, kia pēnei, ka ue whukaitia kia pēnei te kāwanatanga ki ngā mana whakahono ārohe i Wainganui i ngā iwi me ngā kaunihera. Au, ue te pōrangi e o tēnei kāwanatanga. Oe anō e homa, koina te take he mea nui me poti koutou, tātou, a te marama o noima. Me poti tātou, kia heke tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reira, koina e homa, koina aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.